klasse i Horsens Falotte ligner 30 meter. Hammer Ivan Milicevic bolden i nettet. Og Horsens på 3-2.